0: անգույպորդ սոցիալուկ սելշի։
1: Թուտքենտվիս էկոլոգի ուրած սուպտագարեմոն միշնոլովանիա, այուցիլիվոտ ունդայստում ռոտեկովուս, չմենք թավոզովտ, պիչվիս, լարիքսիս, մոխիս դա տրոպիկուլի խի սախիովիս գան դամզադեպուլի դապրոպիրեբուլի մասալեպիս դիդարչանաս, շորում
2: Radio Chernobyl-ის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70-70
0: ის რაც ჩვენია